Yesinya mie yakia na faya ehu esike etiakpa esike ya natima ya dima omlansu chenenye munya mun klo melika mun kwanga musu radio maria bo mie bo fe sakpa si ya musu mlanke oui ale nwake ekun odie nzamle ble eni ango kisa manzinu wili balio o wili kanwo na nkuzuma mnia ya Israel ngwe yale anuma lapeli ba noel ngwe yi edamo nsamia kana blako digi manfie nona ai manko yoli mie babai ikuranti nye mie juma ngre munde kwancha cha chambali na nyamu klok klok klok klok melike mie nyamu 38.